0: sementara sing setunggale alhamdulillah imamipun tumakninah ing dalam salati. Tumakninah menika rukun ing dalam salat. Nggih. Imamipun sae bacaanipun. Nggih. Bacing shofipun sesuai kanan sunnah. Sing lanang ning ngarep, sing wedok ning mburi. Utawi wonten ing masjid sebagiane wonten unsur-unsur sing memungkinkan menika termasuk perkawis ingkang dipun larang. Misalipun ngarepe ana kuburan. Sing setunggal mboten. Tentunipun ing dalam kita memilih sing paling selamat kangge ini agamane awake dhewe. Diarani paling selamat kangge agamane dhewe inggih menika. Menawi menika paling mendekati dumateng sunahipun Rasulullah SAW. Milih sing ngarepe ana kuburani. Loro, milih sing sorate iso tumaknina. Telu, milih sing sofe ngarep karo mburi ora jejer. Papat, milih sing imame tartil ing dalem maca Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Mekaten. Nek umpama padha ora ana bedane, ya kadang salat ning kene, kadang salat teng riki. Aja sampai enek istilah sekat di antara kaum muslimin. Kejaba perkawis ingkang perlu dipun sekat sebab anake kemungkaran lan sak sampunipun dipun nasihati mekaten. Wallahu taala.
1: Apa hukum menikah karena hamil sebelum nikah sebab anu nggih lamaran keri pun melendung dhisik. Karena dulu taunya itu satu-satunya solusi, apa harus mengulang akad nikah? Sekarang anak sudah banyak dan besar-besar. Na'udzubillah min dzalik. Nggih. Kita sedaya nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih supados kita dipun ayomi dening Allah saking tumindak-tumindak zina. Na'udzubillah min dzalik. Niku ngerusak tatanan masyarakat, ngerusak nasab, ngerusak keturunan lan sak piturutipun. Langsung pitakonanipun hukumipun tiyang ingkang menikah ingkang palakrama kanthi kahanan sampun isi nggih sampun bobot niku sah mboten anggenipun palakrama niku para ulama benten pamanggih malih para jamaah benten pamanggihipun pripun sepindah nalika ingkang tumindak zina niku sampun mertobat sebagian ulama nggih ngendika nikahipun sah nek pun mertobat. Nggih, ning sebagian ulama sanesipun mboten sah. Ananging nikahipun kudu nunggu jabang bayi lahir langkung rumiyin. Dinteni bayine metu, nek bayine pun metu mungkin nembe dirabekke nembe dinikahke. Niku pamanggih sebagian ulama. Ananging nalika ingkang tumindak zina niku dereng mertobat para ulama sepakat sarujuk nikahipun mboten sah. Mila kula taken dumateng niki sedherek ingkang ngaturaken layang pitakonan niki riyin panjenengan nalika nikah niku sampun tobat napa dereng? Garwane panjenengan riyin nalika sampun nikah niku mpun tobat napa dereng? Tobat niku nggih gelo janji mboten badhe ngambali tumindak dosanipun. Nalika piyambakipun niku sampun mertobat insyaallah nikahipun sah. Nggih. Sebab kathah mboten sekedhik para sahabat ingkang napa nek ngrabekake wong sing tumindak zina marang sing dizinai niku ate wonten riwayatipun dipun sebat dening Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad wonten saklebetipun buku judulipun apa nggih Buah Hati yang Dinanti nggih ning wonten semanten kula matur niki perkawis para ulama sami benten pamanggih ing wonten nek jenengan ri nikah kok dereng mertobat. Wah, tumindak zina ya enjoy-enjoy wae biasa wong kancane ya oke. Niku berarti nikahe panjenengan mboten sah lan kedah dipun ambali nikah malih. Wallahu taala alam.